Minute the wadi, the Nathiara Kuviri, the to the Kuoko no the wadi, Shime, Kare, Kunoktera, Noktera, Makoranda Pinduka, Utnokenda, now Kengeno.